0: wosy a wosy.
1: Danielo. Hej. Danielo.
2: To je zala?
1: Sejo naraz doprózno wudźěrał. Wšo porjadku?
2: Myslach jenož na to, kak je łuka přeco cyle dokładne dłomětła. Dło zawostaj
3: preni začiš. Won vita hosči išče před domjacimi.
2: Ona usto praješe.
0: Aj kotre dopomnenki Zalu a Daniela takle přewodzuja, tam dźež bydli moj reka słuchora Mirčina Venka, kotraž smije nětko svoju prapremjeru tuto nedźelu 1. oktobra. Dupala nas programe Serbsko rozvosa.

Za nos wodźić móžeš někoho, ale móžeš pak tež luži po wustajnce wodźić, abo skerje, zo jich po samsnej wědźeš. Čijeni praja tak druzy znak a nydom nam dr. Anja Bohnšowa tuton rěčny fenomen raz wujasni.